Nästa i suga med Claudia Kjem och jag och Tajo. Självete jag kommer av sjöven i kan han plocka juve. Titta på det vi är mycket ök.